FM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM. Barbra Streisand.

0: MFM station.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
1: МФ.

0: of this. MFM Dance Hit Radio.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до нас вітання.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
2: MFM. В країні 7 година.

0: Marvelous.
1: Погода на MFM.
2: Погода на MFM.
3: Weather forecast.
4: 26 червня, п'ятниця на календарі. Сьогодні мінлива хмарність, по області місцями невеликий дощ, можливо гроза ось в Харкові, без опадів. Вітер північний 7-12 метрів на секунду. Температура в області сьогодні коливатиметься в межах 22-27 градусів тепла, в Харкові плюс 23, плюс 25. На 27 червня, завтрашній день, суботу, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вночі від 13 до 18. 17 з плюсом, в день 23-28 тепла. На неділю, 28 червня, обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, день місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вночі 14-19 з плюсом, в день 25-30 градусів тепла. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
5: Spread your butt. Spread them where? Around the world.

0: Київстар розширює співпрацю з Starlink і обіцяє, що Viber, WhatsApp і Google Maps будуть працювати навіть за відсутності мобільної мережі. Ну, а Google визнали відповідальним за те, що генерує його штучний інтелект у відповідях в пошуці. І це не просто слова, а конкретне судове рішення. Власне, про все це і хочу вам розповісти в сьогоднішньому випуску «Hightech Pro» – програмі про високі технології в житті. Мене звати Техно Микола, мої щирі вітання, поїхали!
1: «Hightech Pro» – високі технології життя.
0: «Київстар» розширює можливості супутникової технології Starlink Direct to Cell і запускає новий етап під назвою Light Data, що дозволяє передавати не лише смски, а й інші дані. Завдяки цьому українці зможуть користуватися месенджерами та навігацією навіть у місцях без мобільного покриття або за його повної відсутності. В межах нового етапу користувачам стають доступні базові функції Viber, WhatsApp і Google Maps через супутниковий зв'язок безпосередньо з вашого смартфону. Зокрема, можна надсилати текстові, голосові та відеоповідомлення, обмінюватися фотографіями і наліпками, а також використовувати карти і ділитися точною геолокацією. Наразі технологія працює в тестовому режимі та доступна власникам Android-смартфонів з підтримкою 4G LTE. У компанії зазначають, що надалі планують розширити Light Data на пристрої iOS та додати підтримку інших месенджерів і застосунків. Треба лише трохи почекати. Ну що ж, що нам ще залишається? Будемо чекати.
1: «Hightech Pro» – високі технології життя.
0: Німецький суд постановив, що Google несе пряму відповідальність за неправдиву інформацію, яку поширює сервіс AI Overview. Це та частина пошуку, яка нещодавно з'явилася, яка генерує короткі ШИ відповіді на ваші запити в пошуковик. Рішення цікаве тим, що законодавство Німеччини зазвичай захищає пошукові системи від відповідальності за сторонній контент. Однак, на огляди штучного інтелекту, цей захист, схоже, не поширюється. Суд класифікував Google як безпосереднього порушника, оскільки AI Overview є власним контентом компанії, а не просто переліком результатів пошуку. Причиною судового розгляду стали неправдиві твердження, які алгоритми AI Overview поширювали про двох мюнхенських видавців. За окремими пошуковими запитами їх пов'язували із шахрайством, нав'язливими підписками та сумнівними бізнес-практиками. Виявилось, що штучний інтелект змішав інформацію про різні компанії і створив зв'язки, підтвердження яких не знайшлося ані у джерелах, на які посилається штучний інтелект, ані в реальності. Видавці надіслали Google вимогу припинити поширення недостовірної інформації, однак, за їхніми словами, належним чином на це компанія не відреагувала. Нині суд тимчасово заборонив компанії поширювати неправдиві відомості про них. На слуханні представники Google заявили, що система дозволяє самостійно перевіряти посилання і видає джерела, щоб переконатися, що короткий виклад ШИ є правильним, але це має робити користувач, але хто ж піде дивитися в перші джерела? До того ж, за ствердженнями Google, користувачі нібито знають, що згенеровані інформації не слід сліпо довіряти. Ну, ви ж всі знаєте, що штучний інтелект може галюцинувати та брехати, і ніколи йому на 100% не довіряєте. Ну, правда ж? Це нагода ще раз сказати, не довіряйте всьому, що пишуть штучний інтелект. Це не факти, це лише вирогідність того, що одне слово має йти за іншим. І не більше того. І обов'язково читайте і перевіряйте перші джерела. Я особисто саме так і роблю. І кожному раджу. По цьому на сьогодні в мене все. Почуємось у наступних випусках програми.

0: Реклама.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097 123 78 56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
6: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік, а після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067 368 85 34.
4: Надія є. Соціальна реклама.

говоритимуть устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я прикольно не відтут. А як ми само чинити, коли виробають світорозчиз, говоритимуть устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я прикольно не відтут. Де би не тусила, то не моє місце сили. Спитаєте, чому я

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 8 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. 160 угод на 10 мільярдів євро підписала Україна на конференції у Гданську. Про це заявила очільниця Кабміну Юлія Свириденко, яка була головою української делегації на конференції з відновлення. Також вона додала, що конференція вчергове довела спільність шляху, цінностей та майбутнього України і Європи. Атаковано хімічне підприємство в Росії. У ніч проти 26 червня безпілотники атакували Новомосковськ Тульської області Російської Федерації. Однією з цілей став хімічний комбінат «Азот», про це повідомляють телеграм-канали. Місцеві жителі стверджують, що протягом ночі в місті пролунала серія вибухів. Після атаки в російських осінь-спільнотах також з'явилися повідомлення про запах аміаку в повітрі та перебої з електропостачанням. ЄС продовжив санкції проти Росії ще на рік. Рада Європейського Союзу продовжила економічні санкції проти Російської Федерації ще на 12 місяців – до 31 липня 2027 року. Рішення ухвалили після того, як лідери країн ЄС на засіданні Європейської Ради погодились зберегти чинні обмежувальні заходи. В заяві Ради Європейського Союзу наголошується, що санкції продовжено у зв'язку з триваючими діями Російської Федерації, які дестабілізують ситуацію в Україні. Підготовка до відновлення храму. Володимир Зеленський повідомив про завершення консервації Успенського собору Києво-Печерської лаври, пошкодженого російським ударом 15 червня. Дах уже перекрили, щоб убезпечити будівлю від погодних умов. Триває підготовка до повноцінного відновлення храму. А під час зустрічі з президентом Швейцарії вже домовлено про підтримку партнерами першочергових кроків з реставрації. Яйця та бекон смажать просто на сонці у Франції. Там температура піднялась вище 45 градусів за Цельсієм. Паралізовано залізничне сполучення, закрито навчальні заклади, зупинено частину ядерної енергетики. Масив гарячого повітря із Сахари накрив південь Європи і рухається далі на схід. Це остання новина. Наступний випуск вже за годину. З вами була Наталка Роксі.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Weather forecast.
3: 26 червня, п'ятниця на календарі. Сьогодні мінлива хмарність, по області місцями невеликий дощ, можлива гроза ось в Харкові, без опадів. Вітер північний 7-12 метрів на секунду. Температура в області сьогодні коливатиметься в межах 22-27 градусів тепла, в Харкові плюс 23, плюс 25. На 27 червня, завтрашній день, суботу, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вночі від 13 до 18 з плюсом, в день 23-28 тепла. На неділю, 28 червня, обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, в день місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вночі 14-19 з плюсом, в день 25-30 градусів тепла. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Для підрозділів протиповітряної оборони передали 28 комплексів радіоелектронної боротьби. Загальна вартість обладнання становить понад 12,7 мільйона гривень. Нові комплекси допоможуть ефективніше протидіяти російським безпілотникам і захищати цивільне населення та критичну інфраструктуру. Із застосуванням раніше переданих засобів РЕБ українські військові вже подавили понад 100 ударних безпілотників різних типів.

0: Харків сьогодні.
1: У Польщі обговорили відновлення прифронтових українських громад. Під час сайт-івенту в межах конференції з відновлення України у Гданську міський голова Харкова, очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов закликав міжнародних партнерів долучитися до розробки стратегії розвитку та підготовки проєктної документації. Він наголосив, що без готових проєктів складно залучати великі інвестиції. А саме прифронтові громади через постійні обстріли не мають ресурсу фінансувати таку підготовку і потребують підтримки вже зараз. Як приклад, Ігор Терехов навів Харків, де спільно з ініціативою ООН для українських міст, фундацію Нормана Фостера та за підтримки уряду Німеччини вже розроблено концепцію генерального плану розвитку міста.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Контракт 18-24. Зроби крок. Обери майбутнє. Мільйон гривень. Стабільне забезпечення. Рік відсрочки. Безкоштовна освіта. Можливість побачити світ. Власне житло і оселя під 0%. Пільги. Підтримка. Реальні можливості. Деталі на сайті першого центру рекрутингу або за номером гарячої лінії 0800 503 696.
0: Надія є

0: piensa que es muy importante mirar para adelante, para adelante.
1: MFM Station.
2: МФМ.
1: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
1: МФМ.
3: В країні 9 година.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
1: Про головні події в Україні та світі я Наталка Роксі. Мої вітання. Федоров оголосив, що Україна отримає артилерію великої дальності. Міністр оборони України офіційно підтвердив, що вдалося домовитись про нову військову допомогу. Це сталося в межах засідання контактної групи з питань оборони України «Рамштайн». Загалом вдалося домовитись про військову допомогу на суму близько 4 мільярдів доларів. Нідерланди пообіцяли Україні близько 700 крилатих ракет. Також був оголошений пакет допомоги на артилерію великої дальності – 30 плюс кілометрів. Міністр також наголосив, що всі результати 35-го «Рамштайну» досі узгоджуються. Міносвіти не знижуватиме мінімальний конкурсний бал для вступу на окремі спеціальності. Відомство відповіло на звернення омбудсмана. Вимога мати від 150 балів залишається для медицини, права, міжнародних відносин, публічного управління та окремих економічних спеціальностей. Ці сфери критичні для безпеки, здоров'я та управління державою. До того ж, правила затверджені завчасно, і вступники вже планують кампанію. Водночас МОН обіцяє підтримку. Додаткова сесія НМТ для тих, хто не зміг скласти через повітряні тривоги чи евакуації. Данія більше не надаватиме статус біженця українським чоловікам віком від 23 до 60 років. Водночас чоловіки, які вже перебувають в країні, зможуть залишитися. Особи з офіційним звільненням від військової служби також зберігають право на захист. Це рішення пояснюють прагненням запобігти використанню систем тимчасового захисту для уникнення мобілізації в Україні. Підсумки чергового ігрового дня чемпіонату світу 2026 футболу. 15-й ігровий день подарував сенсаційну поразку Німеччини від Еквадору. Елой Ром не врятував Кюрасао від фіаско проти Кот-д'Івуару, а Японія розписала нічию зі Швецією. Туніс програв Нідерландам. У матчах квартету Д Австралія та Парагвай не визначили переможця зустрічі, а Туреччина здобула вольову перемогу над США. Сьогодні ж, 26 червня, футбольні фани побачать два протистояння в групі «Ай», де Норвегія в центральному матчі зіграє з Францією о 22:00 за київським часом, і в цей же час Сенегал зустрінеться з Іраком. Це остання новина. Наступний випуск вже за годину. З вами була Наталка Роксі.

Мені мало ти би мила, як могла ти підвела. Понеділок заходила, у вівторок де була. В середу, четвертий, п'ятницю, у суботу, вечір, не зіткали, що цвіте, все!

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: 26 червня, п'ятниця на календарі. Сьогодні мінлива хмарність, по області місцями невеликий дощ, можливо гроза ось в Харкові, без опадів. Вітер північний 7-12 метрів на секунду. Температура в області сьогодні коливатиметься в межах 22-27 градусів тепла, в Харкові плюс 23, плюс 25.

0: і 2040 з мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Для підрозділів протиповітряної оборони передали 28 комплексів радіоелектронної боротьби. Загальна вартість обладнання становить понад 12,7 мільйона гривень. Нові комплекси допоможуть ефективніше протидіяти російським безпілотникам і захищати цивільне населення та критичну інфраструктуру. Із застосуванням раніше переданих засобів РЕБ українські військові вже подавили понад 100 ударних безпілотників різних типів.
2: MFM. Dance Hit Radio.

0: Харків сьогодні.
1: Харків підписав угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку про фінансування проєкту модернізації системи теплопостачання. Документ уклали під час заходу «Стійкі міста України. Від відновлення до сталого зростання» у польському Гданську. Загальний обсяг підтримки становить 47 мільйонів євро, з яких 17 мільйонів – це безповоротний грант Європейського Союзу. Міський голова Ігор Терехов зазначив, що кошти дозволять посилити критичну інфраструктуру, підготувати місто до опалювального сезону та забезпечити стабільну роботу комунальних служб. За його словами, проєкт також сприятиме модернізації теплопостачання та підвищенню стійкості Харкова.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 10 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Перед мікрофоном Настя Луна. Вітаю. Крим уночі атакували дрони. У тимчасово окупованому Криму вночі лунали численні вибухи. Місцеві жителі повідомляли про атаку дронів та стрілянину. Про вибухи повідомлялося в Керчі, зокрема в районі Поромної переправи. На аеродромі поблизу Керчі, де російські військові розмістили ЗРК «Панцер-С-1» та радіолокаційні станції, зафіксована пожежа. Також звуки вибухів чули у Красноперекопську та в районі аеродрому Саки у Новофедорівці. Водночас російські загарбники перекривали Кримський міст для автотранспорту. Сполучені Штати Америки відмовилися від ролі нейтрального посередника у війні Росії проти України. Ця заява прозвучала від Еммануеля Макрона під час брифінгу на саміті Франція-Італія в місті Антіб. Далі цитую. «Велика сімка сприяла важливому відновленню зближення наших партнерів в Евіані. З одного боку, на рівні України, де Сполучені Штати вперше підтвердили в тексті, що вони більше не є нейтральними посередниками, а разом з нами – підтримують територіальну цілісність України, військову та енергетичну підтримку, а також санкції проти Росії. Армія США застосувала українські морські дрони «Магура» під час навчань. Військові армії США вперше тестували українські безпілотні надводні апарати класу «Магура» в Індо-Тихоокеанському регіоні. Морський дрон влучив по виведеному із експлуатації кораблі-мішені та потопив його. Збірна України з волейболу розгромила чемпіонів світу італійців у Лізі Націй. Рахунок 3-0. Найрезультативнішим гравцем матчу став догравальник Олег Плотницький, який записав до свого активу 15 очок. Після 6 турів збірна України набрала 13 очок і піднялася на друге місце серед 18 команд. Лідирує поки що Японія. В них 14. Наступний поєдинок у Лізі Націй українці проведуть сьогодні, 26 червня, проти Канади. Початок зустрічі о 17:30 за київським часом. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємось за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: 26 червня, п'ятниця на календарі. Сьогодні мінлива хмарність, по області місцями невеликий дощ, можлива гроза ось в Харкові, без опадів. Вітер північний 7-12 метрів на секунду. Температура в області сьогодні коливатиметься в межах 22-27 градусів тепла, в Харкові плюс 23, плюс 25. На 27 червня, завтрашній день, суботу, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вночі від 13 до 18 17 з плюсом, в день 23-28 тепла. На неділю 28 червня обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, день місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вночі 14-19 з плюсом, в день 25-30 градусів тепла. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Надія є. Соціальна реклама.
3: Контракт 18-24. Зроби крок. Обери майбутнє. Мільйон гривень. Стабільне забезпечення. Рік відсрочки. Безкоштовна освіта. Можливість побачити світ. Власне житло і оселя під 0%. Пільги. Підтримка. Реальні можливості. Деталі на сайті першого центру рекрутингу або за номером гарячої лінії 0800 503 696.
4: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Для підрозділів протиповітряної оборони передали 28 комплексів радіоелектронної боротьби. Загальна вартість обладнання становить понад 12,7 мільйона гривень. Нові комплекси допоможуть ефективніше протидіяти російським безпілотникам і захищати цивільне населення та критичну інфраструктуру. Із застосуванням раніше переданих засобів РЕБ українські військові вже подавили понад 100 ударних безпілотників різних типів.

0: Харків сьогодні.
1: Харківська міська рада підписала меморандум про співпрацю з ЮНІСЕФ. Документ визначає подальшу взаємодію у сфері підтримки дітей, молоді та сімей, а також розвитку соціальних послуг, освіти і медицини. Меморандум передбачає спільні програми з модернізації соціальної інфраструктури, водопостачання, санітарії та теплопостачання. Окремий акцент зроблено на підтримці дітей і родин, які постраждали від війни, та розвитку безпечного освітнього середовища. Міський голова Ігор Терехов наголосив, що співпраця з ЮНІСЕФ має для Харкова практичне значення і допомагає реалізувати проєкти у сфері освіти, медицини та базової інфраструктури.
2: Розкажи мені свої сни.

0: Реклама.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: FM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 11 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз я, Настя Луна, мої вітання. Четвертий найбільший НПЗ Росії зупинився після атак України. Завод розташований у Нижегородській області на 450 кілометрів на схід від Москви. В результаті атаки було пошкоджено основну установку переробки на заводі. Потужність цієї установки становить 12 тисяч тонн на добу, що становить приблизно чверть загальної виробничої потужності заводу. Литва виділяє 4 мільйони євро на енергетичне обладнання для шкіл та лікарень в Україні. Як зазначив міністр енергетики Денис Шмигаль, далі цитую, у межах цих домовленостей Литва спрямує 4 мільйони євро на встановлення сонячних панелей та систем зберігання енергії на об'єктах соціальної інфраструктури, зокрема в українських школах та лікарнях. Нацбанк змінив правила поповнення рахунків через термінали. Відтак, під час внесення готівки через такі термінали, незалежно від суми операції, користувач повинен ввести повний номер мобільного телефону. Після цього на зазначений номер надходитиме одноразовий пароль у СМС або через автоматичний телефонний дзвінок, який необхідно ввести на екрані термінала для підтвердження операції. Зокрема, без додаткового підтвердження номера телефону можна сплачувати податки, штрафи, адміністративні та житлово-комунальні послуги. Підтвердження також не вимагатиметься під час оплати послуг фіксованого телефонного зв'язку, телебачення, інтернету й охорони, придбання залізничних квитків, оплати проїзду в громадському транспорті, а також поповнення мобільного рахунку на суму до 500 гривень на місяць на один номер. Про осла зі Шрека знімуть окремий фільм. Як пише Variety, стрічка під робочою назвою «Осел» має вийти в прокат 30 червня 2028 року. Повідомляється, що режисером фільму стане Чарлі Бін. До цього він знімав «Лего Ніндзяго» фільм «Леді та бродяга», а співрежисером стане Мед Флін, серед робіт якого в DreamWorks у якості художника-розкадровщика зазначається «Дикий робот», «Кіт у чоботях. Останні бажання» та «Погані хлопці 2». Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Настя Луна. Почуємось.
0: MFM Station.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: 26 червня, п'ятниця на календарі. Сьогодні мінлива хмарність, по області місцями невеликий дощ, можлива гроза ось в Харкові, без опадів. Вітер північний 7-12 метрів на секунду. Температура в області сьогодні коливатиметься в межах 22-27 градусів тепла, в Харкові плюс 23, плюс 25. На 27 червня, завтрашній день, суботу, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вночі від 13 до 18. 17 з плюсом, в день 23-28 тепла. На неділю, 28 червня, обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, день місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вночі 14-19 з плюсом, в день 25-30 градусів тепла. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

Це не завжди як у кіно. Порожневі окуляри я скинув давно. Любов – це про повагу і підтримку. Любов – це злитися в одну клітинку. Ах, яка чиста в неї душа, коли її побачив, зупинився шар. І окрім неї нікого не вид. Мені все

0: хітів сьогодні.
1: У Харкові представили нові концепції відновлення житлових будинків, пошкоджених внаслідок російських обстрілів. Їх оприлюднено на сайті Департаменту з благоустрою, відбудови та реконструкції міської ради. Фахівці розробили візуалізації відновлення трьох багатоквартирних будинків на вулицях Волозаводській, Академіка Проскурин та Квітка Основ'яненка. Один з об'єктів є пам'яткою архітектури місцевого значення. Наразі на платформі доступні концепції відновлення 16 житлових будинків і одного ліцею. Також триває онлайн-голосування за інші проєкти.

на Дія є соціальна реклама. 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом. Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 12 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. В Євросоюзі планують продовжити захист для українців на рік – до 4 березня 2028 року. Водночас Європейська комісія пропонує не надавати захист чоловікам, які не мають права виїжджати за кордон у зв'язку з військовими зобов'язаннями. Про це на брифінгу у Брюсселі повідомив єврокомісар із внутрішніх справ і міграції Магнус Брунер. СБУ та 3-й армійський корпус Збройних сил України затримали російського агента під Лиманом, який коригував удари по захисниках. Чоловіка затримали на гарячому в кіл-зоні, йому загрожує довічне ув'язнення. Окрім того, відомо, що ворожі атаки і негода залишили без світла частину 6 областей. Енергетики роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово, про це вказали у Міненерго. Обмежень сьогодні не прогнозують, але радять економити електроенергію ввечері. До Києва приїхала міністерка юстиції Німеччини. Урядовиця заявила, що своїм візитом хоче вшанувати 30-ту річницю Конституції України та підкреслити, що Німеччина й надалі твердо стоїть на боці України. Міністерка уточнила, що візьме участь у конференції, присвяченій ювілею Конституції. Вона також анонсувала підписання програми щодо співпраці в правовій сфері між Україною та Німеччиною на найближчі роки. Що також стосуватиметься вступу країни до Європейського Союзу. Чемпіонат світу 2026 став найрезультативнішим в історії та повторив антирекорд за кількістю автоголів. Рекордним став гол захисника збірної США Остена Трасті у нічному матчі групи Д проти Туреччини на 3-й хвилині. Це був 173-й забитий м'яч чемпіонату світу, тоді як попереднім рекордом було 172 голи, забиті на чемпіонаті світу 2022 у Катарі. Окрім того, чемпіонат світу 2026 становить рекорд із величезним відривом від переслідувачів, оскільки це перший в історії чемпіонат світу, у якому беруть участь одразу 48 збірних. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
1: MFM. Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: 26 червня, п'ятниця на календарі. Сьогодні мінлива хмарність, по області місцями невеликий дощ, можливо гроза ось в Харкові, без опадів. Вітер північний 7-12 метрів на секунду. Температура в області сьогодні коливатиметься в межах 22-27 градусів тепла, в Харкові плюс 23, плюс 25. На 27 червня, завтрашній день, суботу, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вночі від 13 до 18. 17 з плюсом, в день 23-28 тепла. На неділю, 28 червня, обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, в день місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вночі 14-19 з плюсом, в день 25-30 градусів тепла. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама.
3: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 наперед.
4: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Для підрозділів протиповітряної оборони передали 28 комплексів радіоелектронної боротьби. Загальна вартість обладнання становить понад 12,7 мільйона гривень. Нові комплекси допоможуть ефективніше протидіяти російським безпілотникам і захищати цивільне населення та критичну інфраструктуру. Із застосуванням раніше переданих засобів РЕБ українські військові вже подавили понад 100 ударних безпілотників різних типів.

0: Київстар розширює співпрацю з Starlink і обіцяє, що Viber, WhatsApp і Google Maps будуть працювати навіть за відсутності мобільної мережі. Ну а Google визнали відповідальним за те, що генерує його штучний інтелект у відповідях в пошуці. І це не просто слова, а конкретне судове рішення. Власне, про все це і хочу вам розповісти в сьогоднішньому випуску «Hightech Pro» – програмі про високі технології в житті. Мене звати Техно Микола, мої щирі вітання, поїхали!
1: «Hightech Pro» – високі технології життя.
0: Київстар розширює можливості супутникової технології Starlink Direct to Cell і запускає новий етап під назвою Light Data, що дозволяє передавати не лише смски, а й інші дані. Завдяки цьому українці зможуть користуватися месенджерами та навігацією навіть у місцях без мобільного покриття або за його повної відсутності. В межах нового етапу користувачам стають доступні базові функції Viber, WhatsApp і Google Maps через супутниковий зв'язок безпосередньо з вашого смартфону. Зокрема, можна надсилати текстові, голосові та відеоповідомлення, обмінюватися фотографіями і наліпками, а також використовувати карти і ділитися точною геолокацією. Наразі технологія працює в тестовому режимі та доступна власникам Android-смартфонів з підтримкою 4G LTE. У компанії зазначають, що надалі планують розширити Light Data на пристрої iOS та додати підтримку інших месенджерів і застосунків. Треба лише трохи почекати. Ну що ж, що нам ще залишається? Будемо чекати.
1: «Hightech Pro» – високі технології життя.
0: Німецький суд постановив, що Google несе пряму відповідальність за неправдиву інформацію, яку поширює сервіс AI Overview. Це та частина пошуку, яка нещодавно з'явилася, яка генерує короткі ШИ відповіді на ваші запити в пошуковик. Рішення цікаве тим, що законодавство Німеччини зазвичай захищає пошукові системи від відповідальності за сторонній контент. Однак, на огляди штучного інтелекту, цей захист, схоже, не поширюється. Суд класифікував Google як безпосереднього порушника, оскільки AI Overview є власним контентом компанії, а не просто переліком результатів пошуку. Причиною судового розгляду стали неправдиві твердження, які алгоритми AI Overview поширювали про двох мюнхенських видавців. За окремими пошуковими запитами їх пов'язували із шахрайством, нав'язливими підписками та сумнівними бізнес-практиками. Проект змішав інформацію про різні компанії і створив зв'язки, підтвердження яких не знайшлося ані у джерелах, на які посилається штучний інтелект, ані в реальності. Видавці надіслали Google вимогу припинити поширення недостовірної інформації. Однак, за їхніми словами, належним чином на це компанія не відреагувала. Нині суд тимчасово заборонив відомості Google та посилання, що короткий виклад ШИ є птувач, але хто ж піде дивитися в перші джерела? До того ж, за ствердженнями Google, користувачі нібито знають, що згенеровані інформації не слід сліпо довіряти. Ну, ви ж всі знаєте, що штучний інтелект може галюцинувати та брехати, і ніколи йому на 100% не довіряєте. Ну, правда ж? Це нагода ще раз сказати, не довіряйте всьому, що пишеть штучний інтелект. Це не факти, це лише вирогідність того, що одне слово має йти за іншим. І не більше того. І обов'язково читайте і перевіряйте перші джерела. Я особисто саме так і роблю. І кожному раджу. По цьому на сьогодні в мене все. Почуємось у наступних випусках програми.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 13 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Про актуальні події в Україні та світі я Наталка Роксі. Мої вітання. Країна бензоколонка залишилася без бензину. Паливний колапс охопив уже щонайменше 75 регіонів Російської Федерації. Водії годинами стоять у чергах, а на частині АЗС пального немає взагалі. У десятках регіонів відпускають лише по 15-40 літрів. Каністри забороняють, АЗС закривають, а залишки пального вручну ділять між екстреними службами. Виробництво впало приблизно на 25% через удари по НПЗ, зупинці заводів і проблем з логістикою. Перед Кримським мостом утворилася рекордна черга з 2800 автівок. Кримський міст опинився під масованою атакою безпілотників. На тлі повідомлень про роботу російської протиповітряної оборони перед мостом утворилися рекордні черги. Нагадаю, ще вчора ввечері йшлося про приблизно 1500 машин, а зараз уже близько 3000. Водіям доводиться чекати понад 3 години. Інформації про можливі пошкодження Кримського мосту або наслідки атаки наразі немає. Російська влада офіційно ці повідомлення не коментувала. Майже 500 гаджетів намагалися незаконно ввести в Україну. Митники викрили масштабну контрабанду. У пункті пропуску Шигині Медика 46-річна жителька Хмельниччини намагалася ввести в Україну 487 гаджетів. Під час огляду митники виявили спеціально обладнану схованку. Орієнтовна вартість вилучених товарів становить 17 мільйонів гривень. За цим фактом щодо громадянки складено протокол про порушення митних правил. Українських письменників номінували на Європейську премію. Літературна премія Центральної Європи оголосила довгий список номінантів 2026 року. До нього увійшли 14 книжок із 10 країн Центральної та Східної Європи, серед яких твори українських письменників Юлії Ілюхи та Сергія Жадана. Фінальну сімку номінантів оголосять на початку вересня, а лауреата чи лауреатку премії визначать 17 жовтня цього року. Це остання новина. Наступний випуск вже за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: MFM Dance Hit Radio.

титри, титри, наче алгоритми в твоєму серці, моєму серці ритми, ритми, ритми, наче манускрипти, закриваю двері, нас кидають дрифти, тобі любов, мені праворуч, стоп, знято, тобі ж того не варто, без жартів, насправді занадто.

0: Харків сьогодні.
1: Харків представив міжнародній спільноті модель модернізації критичної інфраструктури під час війни. Про це йшлося під час форуму «Стійкі міста України. Від відновлення до сталого зростання» у Гданську. Представник харківських теплових мереж Максим Ленчик розповів про досвід міста в забезпеченні безперебійної роботи комунальних систем в умовах обстрілів. Зокрема, йшлося про об'єднання систем теплопостачання, водопостачання та водовідведення в єдиний комплекс. За його словами, Харків продовжує розвивати децентралізовану енергетику та готує проєкти модернізації мереж і створення енергетичних островів за підтримки міжнародних партнерів.

0: Надія є. Соціальна реклама.
1: Контракт 18-24. Зроби крок. Обери майбутнє. Мільйон гривень. Стабільне забезпечення. Рік відсрочки. Безкоштовна освіта. Можливість побачити світ. Власне житло і оселя під 0%. Пільги. Підтримка. Реальні можливості. Деталі на сайті першого центру рекрутингу або за номером гарячої лінії 0800 503 696.
2: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
0: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 14 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Служба безпеки України уразила два російські судна військового забезпечення та засоби протиповітряної оборони в Керчі. Кораблі перебували на території суднобудівного заводу «Залив». Безпілотники Центру спеціальних операцій «Альфа» СБУ вдарили по кораблях «Волга» та «В'ятка», а також по вантажопасажирському порому «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Судитимуть криворіжця, який продавав авто, завезені як гуманітарна допомога для ЗСУ. У місті Кривий Ріг правоохоронні органи направили до суду кримінальну справу щодо 55-річного місцевого мешканця, якого звинувачують в організації незаконної схеми ввезення та реалізації автомобілів, які були задекларовані як гуманітарна допомога для Збройних сил України. За попередніми підрахунками, державі було завдано збитків майже на 2 мільйони гривень через несплату митних платежів. Сумна статистика. З початку 2026 року 276 людей загинули у водоймах України, із них 37 дітей. За цей тиждень загинули 27 людей, із них 12 дітей, а за останню добу 17 людей та 9 дітей. У ДСНС повідомляють, що це пов'язано із теплою погодою і відкриттям купального сезону. До 30% загиблих у водоймах – це люди від 50 до 60 років. 1/6 із загиблих людей цього року – жінки, тобто частіше гинуть чоловіки. Найбільше затонуло на Київщині – 24 людей. Також багато випадків фіксували на Дніпропетровщині, Черкащині, Вінниччині. 110 людей вдалося врятувати на воді за цей рік. Відомі дати початку Вімблдону 2026 для українок. Дні першого раунду вже розподілені. За результатами жеребкування у понеділок 29 червня зіграють Олександра Олійникова Маккартні Кеслер, Даяна Ястремська Аой Іто. У вівторок 30 червня зіграють Еліна Світоліна Дар'я Снігур, Марта Костюк Надія Подороска, Ангеліна Калініна Каміла Рахімова, Юлія Стародубцева Анна Блінкова. Час матчу буде визначено безпосередньо у переддень гри. По цьому поки все. Для вас мовила Юлія Гердан. Почуємось.
2: MFM Station.

0: Реклама на МФМ.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
3: 30

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Надія є. Соціальна реклама. Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік, а після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 15 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Служба безпеки України уразила два російські судна військового забезпечення та засоби протиповітряної оборони в Керчі. Окрім «Волги» та «В'ятки», а також вантажно-пасажирського парому «Петропавловськ», безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. Системна робота СБУ з ураження російської військової інфраструктури в тимчасово окупованому Криму позбавляє ворога можливості використовувати півострів як логістичний і військовий хаб. Знищення засобів протиповітряної оборони відкриває шлях для нових високоточних ударів, а виведення з ладу кораблів і портової інфраструктури підриває спроможності окупантів забезпечувати своє угрупування. Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що найближчим часом може відбутися обмін військовополоненими. Про це він сказав під час відкритої бесіди зі студентами Києво-Могилянської академії. Участь у війні проти України підтримують лише 5-7% білорусів, про це повідомив експерт. Починаючи з 2022 року, кількість білорусів, які виступають проти участі своєї армії у війні з Україною, не змінюється і становить 55-60%. Натомість підтримують участь у війні лише 5-7% білорусів. Такі дані навів політичний аналітик Ігор Тишкевич. З 29 червня по 1 липня тимчасово призупинять послугу перенесення мобільних номерів в Україні. Про це повідомила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочасточного спектра та надання послуг поштового зв'язку. Послугу відновлять з 8.30 2 липня. Причина зупинки послуги не повідомляється. Українська стрибунка у довжину Ірина Будзинська виграла турнір в Ізраїлі. Стрибунка у довжину Ірина Будзинська стала переможницею міжнародного турніру срібної серії світового континентального туру «Гренд Слем Єрусалим» в Ізраїлі. Перемогу Ірині приніс результат 6,80 метра. Українка захопила лідерство у змаганнях із першого стрибка на 6,49 метра. У четвертій спробі закріпила лідерство, показавши 6,67 метра. Найбільш вдалим видався п'ятий стрибок, де Будзинська показала результат на 2 сантиметра менше від свого особистого рекорду – 6,80 метри. Другою у секторі були господарки змагань Ромі Тамір – 6,37 метра та Мілі Тункель – 6,16 метра. Це остання новина. Наступний випуск вже за годину. З вами була Юлія Гердан.
0: MFM Station. Dance Hit Radio. Come on.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Час прогнозу від синоптиків. На завтра, суботу, 27 червня, вони обіцяють мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів, ось в день місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний. 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від 11 до 16 з плюсом, в день 22-27 тепла. На 28 червня, неділю, синоптики обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, в день місцями невеликі короткочасні дощі, можливі грози, північно-західний вітер 7-12 метрів на секунду, температура вночі від 13 до 18 з плюсом, в день 24-29 тепла. Ну і в понеділок ще тепліше, 29 червня очікується мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, в день місцями короткочасний дощ, гроза, вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, температура повітря вночі від 14 до 19 з плюсом, в день 25-30. Ну і, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ.
3: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
4: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Для підрозділів протиповітряної оборони передали 28 комплексів радіоелектронної боротьби. Загальна вартість обладнання становить понад 12,7 мільйона гривень. Нові комплекси допоможуть ефективніше протидіяти російським безпілотникам і захищати цивільне населення та критичну інфраструктуру. Із застосуванням раніше переданих засобів РЕБ українські військові вже подавили понад 100 ударних безпілотників різних типів.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові тривають виїзди до гуртожитків, де проживають внутрішньо переміщені особи. Цього разу медичні послуги та консультації отримали 200 переселенців з Куп'янського району. Про це повідомили в департаменті з роботи з внутрішньо переміщеними особами, який спільно з партнерами та медичними працівниками організував черговий виїзд. Медики провели комплексні огляди, надали консультації, виміряли основні показники здоров'я та визначили подальші кроки для лікування пацієнтів. Завдяки підтримці благодійних організацій понад 60 мешканців отримали медичні ваучери номіналом 2 тисячі гривень кожен для придбання необхідних лікарських засобів.

0: Hear this. MFM Dance Hit Radio.
1: Бажаю міцного, ребята. Мадяр на зв'язку. Пора працювати.

finita la musica, robacce. Робокам шансів нема. Пора їх працювати, працювати інтенсивно і тривало. Почнемо детокс-програму. Дивимося уважно.

пруть, всі так живуть, диви від чого прицелють, вболівати за усіх, а не з усіма, ще той труть.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 16 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Наші вдома. Сьогодні, 26 червня, Україна провела черговий етап обміну полоненими з Росією. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За наявними даними, обмін відбувся у форматі 160 на 160. Як написав президент, продовжуємо обміни ще один етап. Сьогодні повертаються воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. За словами Зеленського, більшість звільнених перебували в полоні з 2022 року. Усі вони пройдуть медичне обстеження, отримають необхідне лікування та реабілітацію. В Україні з 1 липня збільшать тарифи на воду. Загальнодержавного підвищення тарифів на воду для населення не запроваджується, проте низка місцевих водоканалів, зокрема в Ужгороді, Одесі, Кривому Розі та Запоріжжі, справді переглядає розцінки в бік збільшення через зростання витрат на електроенергію та реагенти. Притому в деяких містах подорожчання складатиме більше 200%. Відомі результати жеребкування для українок у парному розряді вімблдоном. Пари виглядатимуть так: Людмила Кіченок, Дезіре Кравчик, Олександра Олійникова, Рената Сарасуа, Марта Костюк, Єлена Габріела Руссе, Ніколь Мелікар Мартінес, Ерін Раутліф, а також Надія Кіченок, Макото Ніномія, Ейша Мухамед, Фані Штолар, Ангеліна Калініна, Даяна Ястремська, Сорана Кирся, Анна Калинська. А також Юлія Стародубцева, Пейтон Стернс проти Ізабели Гаверлах, Панна Удварді. Парний турнір розпочнеться у четвер, 2 липня. Український трилер «Кілхаус» вже доступний для перегляду. Це український тактичний екшн-трилер режисера Володимира Левицького, заснований на реальних подіях. В основі сюжету – масштабна рятувальна операція, яку українські військові проводять за допомогою дронів під час повномасштабної війни. У центрі події опиняється подружжя, яка вирушає до окупованої території, щоб повернути викрадену доньку, але потрапляє під ворожий обстріл. Їхній порятунок стає завданням для бійців 3-ї окремої штурмової бригади, а згодом до спецоперації долучаються підрозділи Головного управління розвідки та Служби безпеки України. Ситуація ускладнюється, коли російська сторона висуває вимогу обміняти дівчинку на американську журналістку, яка працює в зоні бойових дій. Перед героями постає низка складних рішень, а кожна хвилина може визначити долю людей, які опинилися в пастці між лініями фронту. Напружений сюжет поєднує динамічний екшен із драматичною історією про вибір, відповідальність і боротьбу за життя. По цьому поки все. Для вас мовила Юлія Гердан. Почуємось.
6: And Silver turned to me and said, David, they're laughing at us. I said, yes, darling, I know. I hope it didn't hurt you too bad. And she said to me, no, David, it doesn't hurt me.

0: Погода на MFM.
1: Погода на MFM. Weather forecast.
2: Час прогнозу від синоптиків. На завтра, суботу, 27 червня, вони обіцяють мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів, ось вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний. 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від 11 до 16 з плюсом, вдень 22-27 тепла. На 28 червня, неділю, синоптики обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликі короткочасні дощі, можливі грози, північно-західний вітер 7-12 метрів на секунду, температура вночі від 13 до 18 з плюсом, вдень 24-29 тепла. Ну і в понеділок ще тепліше, 29 червня очікується мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, температура повітря вночі від 14 до 19 з плюсом, вдень 25-30. Ну і, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.
0: Реклама на MFM.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
1: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097 123 78 56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
3: Надія є.

0: Ninja. Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Для підрозділів протиповітряної оборони передали 28 комплексів радіоелектронної боротьби. Загальна вартість обладнання становить понад 12,7 мільйона гривень. Нові комплекси допоможуть ефективніше протидіяти російським безпілотникам і захищати цивільне населення та критичну інфраструктуру. Із застосуванням раніше переданих засобів РЕБ українські військові вже подавили понад 100 ударних безпілотників різних типів.

0: Харків сьогодні.
1: Харківська міська рада підписала меморандум про співпрацю з ЮНІСЕФ. Документ визначає подальшу взаємодію у сфері підтримки дітей, молоді та сімей, а також розвитку соціальних послуг, освіти і медицини. Меморандум передбачає спільні програми з модернізації соціальної інфраструктури, водопостачання, санітарії та теплопостачання. Окремий акцент зроблено на підтримці дітей і родин, які постраждали від війни, та розвитку безпечного освітнього середовища. Міський голова Ігор Терехов наголосив, що співпраця з ЮНІСЕФ має для Харкова практичне значення і допомагає реалізувати проєкти у сфері освіти, медицини та базової інфраструктури.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 17 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про головне. Мене звати Юлія Гердан. Вітаю. Мінус ворожий бронетранспортер. Захисники продовжують скорочувати кількість ворожої бронетехніки на полі бою на Запорізькому напрямку. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки. Військові департаменту активних дій Головного управління розвідки на Запорізькому напрямку завдали удар по російській техніці. Внаслідок цього знищено ворожий бронетранспортер. Бельгія у партнерстві з ЮНЕСКО посилюють підтримку української науки. ЮНЕСКО оголосило про підписання домовленості з урядом Фландрії, фламандський регіон Бельгії, на підтримку плану дій ЮНЕСКО щодо науки в Україні. Обсяг допомоги становитиме близько 600 тисяч доларів. Зазначається, що підтримка реалізуватиметься як дворічна ініціатива, спрямована на екстрену допомогу українським науковцям і посилення стійкості наукової екосистеми України в умовах тривалої війни. В Україні запрацювали нові правила державної підтримки сільгоспвиробників. Уряд розширив програму допомоги аграріям, які купують українські комплексні мінеральні добрива для вирощування власної продукції. Згідно з новою постановою Кабміну, державні кошти можна отримати на придбання добрив із вмістом азоту, фосфору, калію чи важливих мікроелементів, але головна умова – вони обов'язково мають бути вітчизняного виробництва. Завдяки цьому сільгоспвиробники отримають додатковий ресурс для посівної, а українські заводи – гарантований збут своєї продукції. Бій Усика з нідерландським кікбоксером може стати останнім у кар'єрі українця. Про це натякнув директор команди українського боксера Сергій Лапін. Він підкреслив, що Усик уже давно все і всім довів, тому якщо гідної фінансової мотивації для наступного мегафайту не знайдеться, команда розглядатиме інші великі можливості або ж фінал боксерського шляху українця. Це поки всі новини. Я Юлія Гердан. Почуємося згодом.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Час прогнозу від синоптиків. На завтра, суботу, 27 червня, вони обіцяють мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів, ось вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний. 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від 11 до 16 з плюсом, вдень 22-27 тепла. На 28 червня, неділю, синоптики обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликі короткочасні дощі, можливі грози, північно-західний вітер 7-12 метрів на секунду, температура вночі від 13 до 18 з плюсом, вдень 24-29 тепла. Ну і в понеділок ще тепліше, 29 червня очікується мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, температура повітря в ночі від 14 до 19 з плюсом, в день 25-30. Ну і, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ.
3: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
4: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові представили нові концепції відновлення житлових будинків, пошкоджених внаслідок російських обстрілів. Їх оприлюднено на сайті Департаменту з благоустрою, відбудови та реконструкції міської ради. Фахівці розробили візуалізації відновлення трьох багатоквартирних будинків на вулицях Волозаводській, Академіка Проскурин та Квітка Основ'яненка. Один з об'єктів є пам'яткою архітектури місцевого значення. Наразі на платформі доступні концепції відновлення 16 житлових будинків і одного ліцею. Також триває онлайн-голосування за інші проєкти.

0: 40-40 набери.
1: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
2: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Контракт 18-24. Зроби крок. Обери майбутнє. Мільйон гривень. Стабільне забезпечення. Рік відсрочки. Безкоштовна освіта. Можливість побачити світ. Власне житло і оселя під 0%. Пільги. Підтримка. Реальні можливості.
3: Деталі на сайті першого центру рекрутингу або за номером гарячої лінії 0800 503 696.
4: Надія є. Соціальна реклама.
6: MFM. Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 18 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Гердан. Мої вітання. У ворога спекотно. Удари України призвели до кризи на півострові. В Криму оголошено надзвичайний стан. У п'ятницю, 26 червня, призначений Росією уряд окупованого Криму оголосив про введення надзвичайного стану на всьому півострові та в місті Севастополь. Так званий губернатор Криму Сергій Аксьонов повідомив, що надзвичайний стан діятиме до стабілізації ситуації. Він пояснив цей захід необхідністю впорядкування економічних питань. У рамках режиму надзвичайного стану влада отримує повноваження обмежувати свободу пересування, зупиняти роботу підприємств і проводити примусову евакуацію. Зеленський підписав нові санкційні укази. Про це повідомили в Офісі президента. Перший указ стосується продовження санкцій проти компаній та їхніх засновників, які обслуговують російський військово-промисловий комплекс. Йдеться про суб'єктів, які виробляють і модернізують російську вогнепальну зброю, створюють дрони та системи обміну даними для окупантів, а також забезпечують російську авіацію метеорологічною та інформаційно-технічною підтримкою. Другий санкційний пакет стосується зрадників і колаборантів. До нього увійшли 67 фізичних та одна юридична особа, які підтримують збройну агресію Росії та служать Російській Федерації на тимчасово окупованих територіях. Серед них так звані міністри, депутати та судді. Зокрема, під санкції потрапила директорка дитячого садка Раїса Прилипко, яка, за даними Офісу президента, допомагала викрадати і незаконно переміщувати дітей із тимчасово окупованих територій Донеччини до Росії. Також у списку керівник агрофірми «Мир» Іван Доценко, який закликав представників бізнесу та аграріїв Херсонщини служити ворогу. Обмеження запроваджено і проти підприємства «Союз Металсервіс». Воно забезпечує роботу незаконно захоплених окупантами металургійних, коксохімічних та вугільних підприємств Донеччини і Луганщини. Державний банк розвитку Німеччини надасть допомогу «Укренерго». Передбачено 11 мільйонів євро грантової допомоги. Відповідну угоду сторони підписали у рамках міжнародної конференції з питань відновлення України у польському Гданську. Кошти будуть спрямовані на підвищення ефективності передачі електроенергії українською високовольтною мережею. Німеччина є одним із найбільших донорів української енергетики під час повномасштабної війни. Зокрема, з 2022 року уряд ФРН надав «Укренерго» грантів і кредитів на загальну суму понад 334 мільйони євро. DreamWorks анонсувала сольний мультфільм «Віслюка зі Шрека». Стрічка з лаконічною назвою «Данкі» вийде у світовий прокат 30 червня 2028 року. Новий мультфільм розкриє таємницю походження харизматичного героя та його життя доленосної зустрічі зі Шреком. До озвучки «Віслюка» повернеться неповторний Едді Мерфі. Режисерське крісло проєкту посів Чарлі Бін, відомий за стрічкою «Лего Ніндзяго», а допомагатиме йому Мет Флін, який працював над хітовим «Котом у чоботях 2». Тож чекаємо на грандіозне повернення улюбленої казкової історії. По цьому поки все. Для вас мовила Юлія Гердан. Почуємося за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Час прогнозу від синоптиків. На завтра, суботу, 27 червня, вони обіцяють мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів, ось вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний. 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від 11 до 16 з плюсом, вдень 22-27 тепла. На 28 червня, неділю, синоптики обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликі короткочасні дощі, можливі грози, північно-західний вітер 7-12 метрів на секунду, температура вночі від 13 до 18 з плюсом, вдень 24-29 тепла. Ну і в понеділок ще тепліше, 29 червня очікується мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, температура повітря вночі від 14 до 19 з плюсом, в день 25-30. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Київстар розширює співпрацю з Starlink і обіцяє, що Viber, WhatsApp і Google Maps будуть працювати навіть за відсутності мобільної мережі. Ну, а Google визнали відповідальним за те, що генерує його штучний інтелект у відповідях в пошуці. І це не просто слова, а конкретне судове рішення. Власне, про все це і хочу вам розповісти в сьогоднішньому випуску HiTech Pro – програмі про високі технології в житті. Мене звати Техно Микола, мої щирі вітання, поїхали!
1: HiTech Pro – високі технології життя.
0: Київстар розширює можливості супутникової технології Starlink Direct to Cell і запускає новий етап під назвою Light Data, що дозволяє передавати не лише смски, а й інші дані. Завдяки цьому українці зможуть користуватися месенджерами та навігацією навіть у місцях без мобільного покриття або за його повної відсутності. В межах нового етапу користувачам стають доступні базові функції Viber, WhatsApp і Google Maps через супутниковий зв'язок безпосередньо з вашого смартфону. Зокрема, можна надсилати текстові, голосові та відеоповідомлення, обмінюватися фотографіями і наліпками, а також використовувати карти і ділитися точною геолокацією. Наразі технологія працює в тестовому режимі та доступна власникам Android-смартфонів з підтримкою 4G LTE. У компанії зазначають, що надалі планують розширити Light Data на пристрої iOS та додати підтримку інших месенджерів і застосунків. Треба лише трохи почекати. Ну що ж, що нам ще залишається? Будемо чекати.
1: HiTech Pro – високі технології життя.
0: Німецький суд постановив, що Google несе пряму відповідальність за неправдиву інформацію, яку поширює сервіс AI Overview. Це та частина пошуку, яка нещодавно з'явилася, яка генерує короткі ШИ – відповіді на ваші запити в пошуковик. Рішення цікаве тим, що законодавство Німеччини зазвичай захищає пошукові системи від відповідальності за сторонній контент. Однак, на огляди штучного інтелекту, цей захист, схоже, не поширюється. Суд класифікував Google як безпосереднього порушника, оскільки AI Overview є власним контентом компанії, а не просто переліком результатів пошуку. Причиною судового розгляду стали неправдиві твердження, які алгоритми AI Overview поширювали про двох мюнхенських видавців. За окремими пошуковими запитами їх пов'язували із шахрайством, нав'язливими підписками та сумнівними бізнес-практиками. Виявилось, що штучний інтелект змішав інформацію про різні компанії і створив зв'язки, підтвердження яких не знайшлося ані у джерелах, на які посилається штучний інтелект, ані в реальності. Видавці надіслали Google вимогу припинити поширення недостовірної інформації, однак, за їхніми словами, належним чином на це компанія не відреагувала. Нині суд тимчасово заборонив компанії поширювати неправдиві відомості про них. На слуханні представники Google заявили, що система дозволяє самостійно перевіряти посилання і видає джерела, щоб переконатися, що короткий виклад ШИ є правильним, але це має робити користувач, але хто ж піде дивитися в перше джерела? До того ж, за ствердженнями Google, користувачі нібито знають, що згенерованій інформації не слід сліпо довіряти. Ну, ви ж всі знаєте, що штучний інтелект може галюцинувати та брехати, і ніколи йому на 100% не довіряєте. Ну, правда ж? Це нагода ще раз сказати, не довіряйте всьому, що пишуть штучний інтелект. Це не факти, це лише вирогідність того, що одне слово має йти за іншим. І не більше того. І обов'язково читайте і перевіряйте перші джерела. Я особисто саме так і роблю. І кожному раджу. По цьому на сьогодні в мене все. Почуємось у наступних випусках програми.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34.
0: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 19 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гардан. Мої вітання. Росія зосередила проти України 721 тисячу військових і не відмовилася від планів захоплення територій. Про це повідомив Сирський. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що ворог продовжує тактику масованих піхотних штурмів. За його словами, Кремль нарощує використання FPV-дронів. Зараз 6-7 тисяч на місяць. До кінця року планують збільшити до 33 тисяч. Водночас Україна має перевагу у використанні FPV-дронів. Майже у два рази більше, ніж у росіян. Сирський наголосив, головне завдання – завдавати ворогу втрат понад 1 тисячу осіб на добу, щоб перевищити можливості Російської Федерації з поповнення резервів. Черкасцю інкримінують організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України. За процесуального керівництва прокурорів Черкаської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно жителя міста Черкаси за фактом організації незаконного перенаправлення осіб через державний кордон України. Розслідуванням установлено, що обвинувачений запропонував місцевому жителю допомогти у виїзді за межі України шляхом укладення фіктивного шлюбу з його знайомою, яка має статус особи з інвалідністю першої групи, що надалі дало б можливість безперешкодно перетнути державний кордон. Свої послуги він оцінив у 10 тисяч доларів США. Тепер йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна. Нова пошта почала доставляти посилки до поштоматів вночі. У 5 українських містах Нова пошта почала доставляти посилки з 22 до 7 ранку. Пілотний проєкт працює для поштоматів у місті Київ, Одеса, Львів, Полтава та Дніпро, а згодом послугу планують запустити по всій Україні. Про це повідомили в прес-службі компанії. Послугу запустили у форматі пілоту, аби отримувачі могли забрати посилки в поштоматі ще до початку робочого дня. За даними Нової пошти, компанія продовжує скорочувати терміни доставки. У січні середній час доставки в поштомат становив 26,5 годин, а в травні – за 20,5 годин. Михайло Кохан – срібний призер змагань континентального туру в Загребі. У п'ятій спробі Кохан метнув на 81,42 метра, завдяки чому встановив четвертий топ-результат кар'єри. На подіуми він поступився лише п'ятиразовому чемпіону світу Павелу Файдику. Кохан від початку сезону здіймається на 8-й поспіль міжнародний п'єдестал. За цей період він здобув 3 золота і вже 4 срібла. На цьому поки все. З вами була Юлія Гердан. Ще почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Час прогнозу від синоптиків. На завтра, суботу, 27 червня, вони обіцяють мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів, ось в день місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний. 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від 11 до 16 з плюсом, в день 22-27 тепла. На 28 червня, неділю, синоптики обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, в день місцями невеликі короткочасні дощі, можливі грози, північно-західний вітер 7-12 метрів на секунду, температура вночі від 13 до 18 з плюсом, в день 24-29 тепла. Ну і в понеділок ще тепліше, 29 червня очікується мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, в день місцями короткочасний дощ, гроза, вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, температура повітря в вночі від 14 до 19 з плюсом, в день 25-30. Ну і, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 20-та година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Наші оборонці продовжують атакувати ворожі об'єкти. Українська авіація вдарила по командному пункту 41-ї загальновійськової армії Збройних сил Російської Федерації. Цей військовий об'єкт був розміщений в одній із будівель колишньої шахти імені Леніна в тимчасово окупованій Макіївці Донецької області. Ворожа 41-ша армія відома тим, що брала участь у наступі на Покровському напрямку, де зазнала значних втрат. Литва зібрала 9 мільйонів євро на сонячні панелі для України. Литва оголосила про збір 9 мільйонів євро для забезпечення українських шкіл та лікарень сонячними панелями. Раніше вдалося зібрати 5 мільйонів євро, а ще 4 мільйони євро допомоги оголосили на конференції з відновлення України в Гданську. Про це розповів спецпредставник із відновлення та відбудови України в МЗС Литви. В «Армія Плюс» тестуватимуть спрощені переведення військовослужбовців. Міноборони разом із Генеральним штабом ЗСУ запускають тестування нового підходу до переведень військовослужбовців через «Армія Плюс» у межах одного армійського корпусу. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров. Головне завдання – зробити цей процес зрозумілим для військового, зберігши бойову стійкість підрозділів. За словами Федорова, на першому етапі програма працюватиме для переведень у межах 16-го та 19-го армійських корпусів ЗСУ. Військовослужбовець зможе подати рапорт через «Армія Плюс» для переведення між військовими частинами, які входять до складу або перебувають в оперативному підпорядкуванні відповідного корпусу. Подати рапорт можуть військовослужбовці рядового та сержантського складу, які проходять службу у визначених корпусах, не обіймають офіцерських посад і не перебувають у СЗЧ. Бета-тест триватиме до 24 вересня. Після пілотування та оцінки результатів рішення планують масштабувати. В Україні з 9 липня покажуть ретроспективу фільмів Паоло Сорентіно. З 9 липня у вибраних кінотеатрах України стартує ретроспектива фільмів італійського режисера Паоло Сорентіно «Літо Сорентіно». У межах програми на великих екранах знову покажуть три фільми одного з найвідоміших сучасних італійських режисерів, а саме «Велика краса», «Юність» та «Благодать». «Велика краса» є однією з найвідоміших робіт Сорентіно. Саме цей фільм приніс режисеру премії «Оскар» і «Золотий глобус» у категорії найкращого міжнародного фільму. До програми також увійшла стрічка «Юність» – це друга англомовна робота. Третім фільмом ретроспективи стане «Благодать» – стрічка відкриття Венеційського міжнародного кінофестивалю, світова прем'єра якої відбулася в межах основного конкурсу. Покази відбудуться 9-12 липня у вибраних кінотеатрах України. Ініціатором програми виступили Італійський інститут культури в Україні, посольство Італії в Україні та кінокомпанія «Артхаус Трафік». Наразі це всі новини. З вами була Юлія Гердан. Згодом почуємось.
0: MFM Station.
1: MFM.
6: Dance Hit Radio.

0: the coolest station online.
1: Yeah.
2: MFM station.
1: That's us.
0: Cause we play
1: this.
3: Світі, як вода, світла радість і біда, все тече і все біжить нікуди. Все на світі, як пісок, залиши на ньому крок, змиє все вода.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 21 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Мене звати Юлія Гердан. Вітаю. В Євросоюзі планують продовжити захист для українців на рік – до 4 березня 2028 року. Водночас Європейська комісія пропонує не давати захист чоловікам, які не мають права виїжджати за кордон у зв'язку з військовими зобов'язаннями. Про це на брифінгу в Брюсселі повідомив єврокомісар із внутрішніх справ і міграції Магнус Брунер. Вилучені у шахраїв комп'ютери передали на потреби ЗСУ. Голосіївська окружна прокуратура міста Києва за рішенням суду передала на потреби Сил оборони комп'ютерну та офісну техніку, вилучену під час досудового розслідування діяльності шахрайських кол-центрів у столиці. Йдеться про понад 130 моніторів, близько 100 системних блоків, моноблоки, а також іншу периферійну та оргтехніку. Раніше це обладнання використовували у роботі кол-центрів, діяльність яких стала предметом кримінального провадження за фактом шахрайства. Частину вилученого майна передали управлінню першого корпусу Нацгвардії України «Азов». Військові отримали моноблоки, системні блоки та монітори, які надалі використовуватимуть для забезпечення роботи підрозділів. У прокуратурі зазначили, що передача техніки відбулася після відповідного рішення суду. Таким чином, обладнання, яке було речовими доказами у кримінальному провадженні, спрямували на потреби українських захисників. Долар дешевшає, євро дорожчає. Нацбанк оголосив курс гривні на 29 червня. Долар офіційно подешевшав на 7 копійок, євро подорожчало на 21. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України. Так, офіційні курси валют на понеділок 29 червня становитимуть 1 долар США 44,85, 1 євро 51,13. В Україні в суботу 27 червня обмеження споживання електроенергії не планується, про це повідомляє «Укренерго». Водночас в компанії закликають перенести користування потужними приладами на період із 10 до 16.00, а із 18 до 22 споживати електрику ощадливо. Наомі Осака вийшла до фіналу на турнірі WTA 500 у Бадгумбузі, обігравши Ван Сіюй з рахунком 6-3-6-3. Японська тенісистка вийшла у свій 14-й фінал у кар'єрі та перший на трав'яному покритті. Осака спробує виграти 8-й титул, зокрема перший з Australian Open 2021, та перервати серію із 3 поразок у вирішальних матчах. Суперниця Наомі визначиться в протистоянні Єлени Габріал-Руссе, Кароліна Мухова. Наразі це вся наявна інформація. З вами була Юлія Гердан.
0: MFM Dance Hit Radio.

Нам здається, ми вічні. Нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос, пробачте, не варто. Нам здається, що раз рік до Бога, то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що аж нічого не спиться. Та коли здається, то треба креститься.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 22 година.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: MFM. Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.

The crankle, wanna be done at the crankle.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.

MFM station. MFM. Идеальна станція існує. MFM.